0: og Markus.
1: Ja, ja, ja. Sola skinner, og jeg så glad. Det fordi vi har ny vikar i dag. Daniel, vi på plass.
2: Hallo.
1: Men i går ble Anna Folkestad, hun var innlagt på Dikemark, fordi hun ble sinnssyk og 24-timesendinga.
2: Ja.
1: Nå jeg utskrevet, men tror jeg jagger ikke på vei til sendinga. Hun ble tatt av en ørn,
2: ja,
1: som tok tak i den lille rosa sekken hennes, og har henne oppe i redet sitt.
2: Ja.
1: Så hvis Anna klatrer ned fra redet, så har vi fått besøk av deg, vår regjering i programmet, Sofie Johansen.
3: Hei.
1: Hei. Du dagens vikar.
3: Ja, jeg nervøs.
1: Du nervøs? Du ganske rød i ansiktet. Du pleier ikke å være det.
3: Nei, men det fordi at jeg pleier å bli hengt ut til dette radioprogrammet, så jeg litt nervøs på hva som skal skje.
1: Ja, for hvis du som hører på kjenner lukta, så det Sofie Johansen som på radio.
2: Strike one.
1: Da sikkert du den første.
3: Dere har fått 7 ganger dere kan si noe med det.
1: Det
3: har
1: ikke sagt.
3: Ja.
2: Det har ikke sagt før nå, at det 7 ganger.
3: Jeg har bestemt meg for det nå.
1: Fra nå? Eller gjelder den første?
3: Nei, fra den første.
1: Fra den første.
3: Jeg noterer her.
1: Sofie Johansen, du skal få de samme spørsmålene Heidi Mo fikk. Hva din livrett? Hvilken mytologisk skapning frykter du mest?
2: Og hvem du mest glad i hele verden?
1: Ja, stemmer.
3: Oi!
1: Ja.
3: Ok, min livrett, det pølser i hvit saus med amerikansk blanding og poteter.
2: Det
3: er det jeg pleier å få når jeg kommer hjem, som pappa har laget til meg.
1: Grasrota i rommet.
3: Grasrota i rommet.
2: Velkommen.
3: Mytologisk creature, ja. Kreatør.
2: Det kan være norsk, det kan være gresk, egyptisk.
1: Jeg hater å gå inn i reklamebransjen, og så ser jeg mytologiske kreatører som går rundt der.
2: Nøkken er en mytologisk figur.
3: Nøkken, ja da, Huldra kanskje da.
1: Huldra,
3: ja.
2: Nøkken.
3: Ja.
2: Hulken.
1: Hulken.
3: Jeg svarer Huldra.
1: Ja.
2: Huldra, hvorfor det?
3: Fordi jeg ikke hvor støgg godt er på seg.
2: Er ikke hun som er digg?
3: Åja, er hun digg? Ja. Så blir hun egentlig støgg. Pen ut på støgg inni.
1: Det kan vi til å kjenne oss igjen, skulle jeg til å si.
3: Ja.
1: Og hvem er du mest glad i denne verden?
3: Jeg er mest glad i hele verden er...
2: Det hintet til deg,
1: ja. Jeg prøver å hinte meg selv.
2: Er ikke du veldig glad i Steven Gerrard, eller noe sånt, sier Liverpool-fan?
3: Veldig glad i Steven Gerrard. Da er jeg mest glad i Tokyo Hotel.
1: Ja, vel, ja.
3: Hørte Tokyo Hotel her om dagen, tenkte jeg, fy faen, hvor bra det er.
1: Er du mer glad i Tokyo Hotel
3: enn
1: Kleiflotten, din samboer? Nei, eller fremtidig samboer.
3: Fremtidig samboer, 2 uker til, faktisk.
2: Å, herregud.
1: Ja, vel, ja.
3: Nei, jeg veldig glad i Kleiflotten.
1: Han har sealed the deal.
2: Wow.
1: Og du som er på, vi skal også seal the deal med vårt innhold. Daniel, hva skjer i dag?
2: Du, i dag har vi spørretimen. Du som hører på, du har en oppgave i dag. Drit i hva du skal gjøre på jobb, drit i hva du skal gjøre i hjemmet ditt. Du skal gå inn i appen NRK Radio og sende oss et spørsmål. Det kan jo være hva som helst, altså. Det er bare at vi skal svare på det så godt vi kan.
1: Det er akkurat det vi skal. Jeg har også skrevet dagsaktuell stand-up, som da betyr stand-up om det som skjer i dag. I dag er det ikke dritbra. Det er ikke greva, men det er ikke dritbra heller.
2: Det er ofte da det er best, når det er lave forventninger.
1: Ja, det sier du.
3: Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle tease spaltespalten som jeg har med i dag.
1: Ja.
3: Det skal handle om pust.
1: Om pust, ja.
2: Pust.
3: Mm, kapasitet.
1: Er det ikke et stikk til at vi to, begge to er litt tjukke menn og kan puste litt på
2: radio? Vi får se da.
3: Kanskje litt.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Men før alt dette skal vi sjekke listelisten og også høre Synne Bo. Oi, den smalt.
2: Du bomma.
1: Jeg bomma. Eller jeg bomma ikke. Jeg bare trykker på feil knapp. Men jeg traff jo knappen.
2: Det er du bomma ikke da.

0: Temple City med Self Aware. Where fikk du her I Siesta?
1: Spørretimen.
0: Ja, det jeg som skal si noe.
2: Vanligvis
3: bruker han. Den tar ikke jeg.
0: Sorry. Spørretimen, spalten hvor vi tar imot spørsmål og svarer på følgende spørsmål.
2: Du har fått inn et følgende spørsmål fra Knut, som lurer på, det greit å gå med regnjakke hele året? Eller må man ha vinterjakke, vårjakke, sommerjakke og høstjakke?
0: Åh, det spørsmålet godt, altså, rett og slett. For jeg mener at en regnjakke kan være høstjakke, vårjakke, ja. Sommerjakke, men ikke vinterjakke.
2: Spørs på stoffet da, for hvis det sånn der, ikke latexaktig, men sånn...
0: Det der holder for deg selv.
2: Nei, men sånn, hva den feskerne?
0: Jeg kommer til å kjøpe meg en ny regnjakke.
3: Oljejakke?
2: Ja, sånn med sånn...
0: Sittende latex, da.
2: Sånn, jeg bruker hele året.
0: Glidelås på kjeften og øya, går ut på det. Det øser jeg.
2: Halvværsjakken min. Nei, det jo veldig... ekkelt på sommeren å ha sånne oljejakker.
3: Ja, for jeg tenker...
0: Det ekkelt å løpe som et oljelyn?
2: Den fin, det fin.
3: Jeg synes at regnjakke kan på en måte fungere, men man snakker om sommerjakke og vinterjakke I ett, det går jo ikke. For jeg har en foret regnjakke, som veldig fin å bruke sånn høsten, våren. Men for varm på sommer, for kald på vinter.
0: Har du to regnjakker?
3: Ja, jeg har to. Jeg har en regnjakke, som en klassisk sånn der Helly Hansen, sånn ute på sjøen jakke. Og så har jeg en poncho.
2: Ponchoen, ja, den undervurdert.
0: Du har poncho, og da ser du det ut som noen av skurkene de leste hos to. De som heter Scars.
3: Oh, ja.
0: De bare plyster.
3: De kule?
0: Ja, de kule, men også litt skumle.
2: Men går det med poncho? Fordi det regner, eller? For
0: det regner mye spillage. I Seattle, hvor dette nevnte spillet satt.
3: For tror de får utlevert da på en måte ponchoer når de starter skurkeoppdraget sitt? At det har første dagen så får de et sett med klær?
0: Jeg tror det, for alle går matchende ponchoer, og så har de arre I trynet. Derav navnet Scars. Men hvor kommer allværsjakka inn? Hva en allværsjakke?
2: Jeg tror det også særlig for oss som fra Trøndelag og Trondheim da, så allværsjakka på en måte det som pryder alle som bor I Trondheim. Mm. Fordi at I Trondheim så skifter jo været så jævla fort.
3: Og det derfor man har den?
2: Ja, så det jo det de sier at alle, altså motorbildet I Trondheim allværsjakka. For alle må gå med det, for det skifter så ufattelig fort.
3: Og den vindtett.
0: Den vindtett, ja. Og du sier dem sier det. Hvem dem? Som sier det?
2: Dem som fra Trøndelag og Trondheimsområdet.
0: De sier det moten.
2: Ja, det moten, ja.
0: Men også allværsjakka da et vinterplagg? Kan man gå med den på...
2: Spørs på foringa.
0: Ja.
3: Eller så fyller du på med klær under da. Så kan det være vinterjakke.
2: Ja, at du har et lag innom.
0: Men da blir du ikke vinterjakke på en måte. Da blir det bare... Da har du bare på deg masse I stedet.
3: Ja, det kanskje sant. Men jeg tenker I hvert fall at det veldig problematisk å hele tiden gå med regnjakke, spesielt på sommeren, fordi det blir så klam. Regnjakker ikke kjent for å puste.
0: Nei, jeg enig. Før I tiden så hadde jeg bare en regnjakke som jeg brukte som en slags allværsjakke, og da var jeg mye svett, rett og slett. Og, ja.
2: Puste ut,
3: men gikk du ned da?
0: I vekt?
3: Ja. Og svette mye på en måte.
0: Nei, fordi det noe med inntak inn, unntak ut. Unntak ut.
3: Unntak inn, unntak ut. For å holde deg kald.
0: Ja, og jeg tror ikke det hjelper som hvis jeg for eksempel spiser 4 kebab-middager, men svette mye, så tror jeg ikke det regnskapet går opp.
2: Men hvis du spiser 4-3 liter med is da, for da blir jo kald inn, og så svetter du ut.
3: Ja.
2: Unntak ut.
0: Altså, da Markus Vangen levde sitt gode...
3: Ben
0: & Jerry-liv. Da spiste Ben & Jerry's på sommeren hver dag. Det var den gangen man kjøpte en, som smelta på hjem. Så kjøpte jeg en til på Kristianøven, drakk den smelta, spiste en mann. Ja, det var ulekkert.
2: Og da gikk du I regnjakke.
0: Da gikk jeg I regnjakke, og gikk det masse, for jeg svetta så mye. Men jeg synes også det som rart med regnjakkens inntog I mitt liv, at den jeg har nå, en North Face-jakke, når det regner på den, så renner det bare rett ned, så buksa mi blir gjennomvått.
3: Ja.
2: Men du må ha...
3: Men jeg har det samme med min jakke også, ja. At den blir tørr hele tiden.
0: Den
3: blir ikke våt på en måte.
0: Nei, men det renner bare ned, så underdelen blir våt.
2: Men må ikke ofte, selv til setter at du må ha regnbukse?
0: Jo, men det vil jeg ikke gå med, for jeg ikke et barn.
3: Nei, altså, jeg synes det nedlig. Ikke.
0: Det det. Da føler jeg meg å gå med skjerox og bli fullt rundt.
3: Jeg synes alltid regnbukser blir litt sånn lave I livet, så ser det som du segger når du går.
0: Ja,
3: ubehagelig.
0: Det ubehagelig. Det ubehagelig.
2: Godt spørsmål da.
0: Veldig godt.
2: Fortsett å sende inn spørsmål I NRK Radio.
0: Fortsett å sende inn spørsmål I NRK Radio.

0: Come Over var den siste sangen du hørte, og det ikke torsdag, det gjelder Petre med Nora uten en liten torsdagsquiz. Det kanskje torsdag uten torsdagsquiz, men det i alle fall ikke Petre med Nora uten torsdagsquiz. I dag har vi en god gammeldags Norgecore-quiz. Det kanskje ganske nytt det, og mye motsetninger her i dag. Jeg har med et klipp fra filmen Uno, hvor Kjetil vil ha is. Din jobb å gjette hvor mange is Kjetil vil ha. Her klippet.
1: Hva slags is du skal ha?
2: Skal du den?
1: Fint. Den? Hæ?
2: Jeg vil ha
1: Du skal ha en is.
2: Jeg vil ha
1: Hør nå. Det har du ikke penger til.
0: Åh, hater når man ikke har penger til blip is. Fordi din jobb var nemlig å gjette hvor mange is Kjetil hadde lyst på. Og jeg kan si så mye om som at svaret ikke en. Har du lyst til svaret ditt akkurat nå? Jeg gir deg 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Svaret nemlig 2 is. Jeg skal ha 2 is. Hvis du gjetter det, så har du riktig. Hvis ikke, så har du feil. Uansett, så skal du få Sunset Boulevard av Selena Gomez og Benny Blanco.

Ja, jeg skjønner jo godt hvorfor den sangen der på knekken lista min når jeg nesten feller en tåre bare av å høre den nå. Og hvis du lurer på hvilken sang det var, så var det The Visitor av Sienna Spyro. Vi skal straks snakke om hva man ikke skal handle brukt. Før den tid så skal du få en ganske rykende fersk sang. Den kom ut i mai 2026 og av en artist som har gitt oss mange gode norske låter. Det Emma Steinbakken, og låta heter For alltid type ting, og du får den her.